0: Sì, vita del non dieta, pure scriptorat e tagita, le tagita diaspora, funzion non si di revise, bar popolore, le dia democratica te Kosovas, le cuia metamol, dr. Ibrahim Rugovan, te cilin, patum fat, tam repressim, bas lezar, le vita di 1999, iste canari, per che comunitet te vogel, e cilin, già dit cuos, le vidi, contribuì, sacrificoi per temere il popolo citare, del la vita del paversizio Kosovo.
1: Ah, sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësusin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës, çka ju lidhi ajo? Apo ka, vendosën prindrit, apo ju vetë?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
2: më thon dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedoa, domethënë po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj nga komuna e Deçanit, tu kam marrë zar me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhduar doktoraturën. Edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë kun zar, kom pa që gjatë studimeve ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël i madh, sa të që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu në tarmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
1: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se qëfar bën këtë komunitet veçantë krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, më është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave, sigurisht, edhe që shqiptarë gratësi ka një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, në është ta tu përshqipej Peloponezit e në vendikat je. Edhe mirë, po megjithatë thash unë na pak kemi parë kujdesi këtu në për vendet ballkanike për shkak se në propaganda slave ka bëu vetëm domthonë katal ku vjen tu rregullu që është edhe domthonë imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa për katar breshve këtu, sa për kësaj pyetje ar breshve këtu kanë domthonë gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike domthonë, ndoshta pepra ndoris romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 vjetë e fundit që ka nërë këtu, edhe këta i kanë matë fresk këta disa, dhe më thonë, ngjarje të Shkodrës, rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që ka nërë ma vonë, që ka nërë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata din që ka nërë diku nga jo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë.
1: Po.
2: Më shumë në Marbani në rrethin të e janë me mira, dhe më thonë rëthin të Trogirit, ku kanë në dhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. Këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas që u dytë botërorë partia komunitatë, dhe më thonë e ka integruar edhe me qytetë, lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetërin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime Dëshpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëminë e muzikës, se ky vend këtu ka qenë në luftën e dy botërore, ka qenë me Italinë, do të thonë Italia ka qenë me sheku i tij, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një prozë, një tregim dashuria dy trinve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një zhurmë qytet të poshtë për tjetë, kështu që do më thonë janë kanë qenë fanatik do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në Zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që ndoshta po shkojmë rreth pyetjeve, Adin do të thon ato pyetje që keni.
1: Okej. Okej, shkojmë.
2: Nëse doni mundën po, adin me qëllim që kam unë dhe kolega,
1: po okay.
2: Do mos i dajmë, ti dajmë detyrat, apo
1: kujt vinë. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojon dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë do të thon ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strui gjuhën, edhe gjithë ato ishte një pyetje tjetër
1: që po,
2: mund të bisedoj
1: po,
2: pak.
1: Po.
2: Shiko, këta kanë orë nga veriju i Shqipnis, faktikisht, edhe jënë kryesisht dialektin gegë, këta kanë mëri këtu, dhe më thonë kryesisht kanë mëri ka ditet 1726, 7 dhe 33, dhe më thonë jënë tre grupesh, 500 vetë, shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se na shohim se gjatë gjithë vjetë bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, jënë lodhë, jënë nalë, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që jënë nalë atje. Mm-hmm. Është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nalën as zash ku në Venedik, çka edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhë, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim se Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj breshve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian. Domthon Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. Këta domthon Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytu ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domthon. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domthon, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i ka rujt në arbresh zar sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo mesh dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburrje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bërë, tu mos u mburr. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, më thon aty për aty. Edhe kështu që mirë po tash janë mirë se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak më dinamike dhe më ashtu.
1: Po, zakonisht pas luftës dytë botërore kanë filluar edhe ndoshta edhe më shumë të drejta të kenë, edhe integrimi i tyre në institucionet kroate ka qenë më i madh. Kemë edhe shumë albanolog të njohur, si Stipčević apo të ilirologaj ka qenë se zgabaj.
2: Po, neve do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. Kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtën e në Arbanas elemente të vjetrat, kultur, si lire, tjera. Dhe më thonë këtë jetën e përdishmet këtyne njerëzve këtu. Këtu, të arbleshët, është e rujta e frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujt, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që ka e ka rujt të folmen e arkaike të gegnishtes vjetër.
1: Po.
2: Por këta këtu e ka rujt gjallë. Për shamu këtu këta, kanë qytet mbretneshat e ut një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat e ut, por ajo këtu ta një mbretneshë i lirë që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza e lirë, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, dërsa ka dhe zbulime të vjetra, dhe më thonë zbulime të reja që janë këtu. Pasaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull, është ajo, në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset i lire, në më ashtu si mësojmë na dhe këta i kanë këtu. Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende nxarë se do kemi në Liburnia, për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1900 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në nxarë për shembull. Pas bardhje Gjergjfishta, Dremieda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi dikur më vonë kështu, domethënë. Pastaj kemi edhe një karakteristikë tjetër, meqense po flasim për atë reflektimin e lirë në këtë pjesë. Se pas Peteskos.
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirë në jetën përditshme apo në zakonet e tyre.
2: Se pas Peteskos në 1396, rektori Durrësit, Gjon Dursaku, që ishte atje, erdhi këtu në Zar. Domthonë ai ishte domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kur shënon faqe universiteti që janë 10 vjet. Derisa kanë shkuar ndërsa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
2: Fajkonica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
2: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zar ku hapim mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesante se matematika, se domthonë që është dhënë Zar këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai patbon faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1815. Kështu që domethënë ona tjetër ka shumë dokumente këtu që më shku më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbëreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mund të mbetë se 300 vjetori Arbëreshëve të Zarit, që pak Nikola pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, patjetër.
2: Dy fjalë.
0: Alo.
1: Po, Nikola.
0: Por nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbëreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
0: Sigurisht. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë faktin që komuniteti jetar dhe vepron në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbëreshët para 300 vitëve bën migrimet e para dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegj për ne shqiptarët e Zarës që jetojnë të bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
0: Po, jemi se pandashme e Arbëreshëve, edhe jemi kërnarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profesorit dhe kiste me thonë disa fjallë mati për për Arbëreshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e Arbëreshët.
1: Shumë falëm derit, Nikol.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, në bosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetar që kemi në për gjithë andej në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bënë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do të thonë për 300 vjetor i kanë 70 manifestime. Prej janarit te 10 orë kur përfundon ky vit 2026 ai kanë 70 manifestime. Të veçanta çdo 2-3 ditë çdo 4, do të thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbëreshëve. Ne sado që mundohem edhe i ndihmoj me kanë konsulta krejt natën, kryesisht e kanë punuar dhe ata kanë marrë shumë, e kanë marrë do të thonë edhe sipas përvojës që kanë, se në 300 vjetorin ta çdo vit e kanë, dhe më thonë kryesisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompaje, kompa për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janarit që në shkurte, për shembull kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull brashur arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevićit, Aleksandër Sipçevićin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevićin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbëreshve, për shembull është me 5 maj arritja arbëreshve të Zarë. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
2: më thonë tek data
1: 6 edhe 10.
2: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19, festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbëreshve. Domthonë është Komiteti për festimin 300 vjetorit të arbëreshve mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse se salla është
1: atë është planifikuar sesion shkencor.
2: Po ashtu, po meqenëse se salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë e ngarkuar, dëshira e njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapaciteti po është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera të tjera.
1: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe resort e shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Reles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi paraardhësit e arbëreshëve, Dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevićit këtu në Zarë. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit arbëreshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bënë në Arbanas këtu mrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Zmaj, të më thokë të në sheshë në arbëreshët, kanë mesha pandër premë dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzit që në të ndërësum, për shamë në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokis në kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbëreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kcejnë, dhe më thonë, helin valle, mesh në kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditësë, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbëresh që vinë për vendet ndryshme të botës, për shembull për Australie, flasin arbëresh, gëzohen, kjo është ajo që do më thonë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çka ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
1: në ditën e diel, mendon ja?
2: Ditën e diel. Po këtë të kemë fjallën për ditën e diel. Se njerëzit për me pas një sukses edhe më gëzu edhe me festu, është ditë e diel. Sa aty jem original me ta. Original aty. Okay. Dëmonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë. Unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë. Në shu që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolonë që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë peshkodre, se kanë halo ato vjenat e forta, domethënë edhe është edhe një shoqatë, domethënë Vincenz Zmaj e këtyne, po është edhe një shoqatë rinore arbëreshëve kohëve të fundit, e cila është shumë aktive edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura arbëreshë në Kroaci?
2: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që domethënë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturar, po edhe që sot janë prezent.
2: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mashtruzit botërore këta

0: 250 vjetorin, se ka çdo vjet e festojnë, po këto vitet jubilare. Në qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse ndaj shqiptarëve në përgjithësi. Ky ndryshim të shpali, se më ka tregu edhe një këngëtar e vjetër që është këtu, Hala Gjall, e tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi shime dhe shpalli dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipni Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që kanë pas, edhe masane qumë robat në kisha aty, më nuk i gjetëm ato. Më nëse ta nuk kanë vesh original, kanë pas i sa më avon ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdekë në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, besale ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
1: Simeon Duka.
0: Simeon Duka, Shime Duka, ka qenë monsinjor, nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsinjor, po ka pas besim të mamë, bile kjo edhe ndërton shumë kisha këtu, një arbanas me përvoj, ka dit me fol shqip mirë, dhe më thonë ashtu, edhe plus, është interesant sa i kur erdhë këtu, ja patluan po mduket, i la diçka dhe trashëgimi në ambasadë, dhe më thonë, zyrën atje Shqipnisë, në atë rezidencën e vetë atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospaut Zdravje, këtë më talë, dhe më thonë, zonja shëndetit, apo si quat ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se, nëse flasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit varr aty, dhe më thonë, një shkonte i vetë aty. Në rregull, ky e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domethënë ka pas armëshë kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. Kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnjallim tashti se shkolla ka emin të kurepi, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanes në një qytet afër Zarës, po kjo ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, kjo edhe Aleksandër Sipçevich. Aleksandër Sipçevich kuptohet se ka api i lirët dhe ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë i lirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por kjo njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Në maj të vitit 2023 prandehet Krunë Krëstishi te e kemi punu një bosë, këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shëqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. E kemi bo aty siguratë.
1: Siguratë,
0: po. Po, që ashtu. Edhe kjo e bënë në studimin e parë, mbi të formën e arbreshve, këtu në Krëstiqi, mos arroni, është personi i parë, do më dhe bëtë me vepërn e këtu në Krëstiqi, bëtë e formën e parë arbreshit. Një si theli kulturës arbreshën, përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalorit gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govor Azadarski Arbanasa, është i njëjë bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjatë tjetër. Ky u botu 1987 ky. Por ky domethënë Krunë Krëstishi ka qenë e ka punuar enciklopedinë Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914. Edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditë shefu në Prishtinë. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqit jugoslave të Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë mu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë qërimit. Kemi Bepo Berto Matëshish, kongëtari tenorit, faktikisht. Irisa Matëshish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 5-6 vjeqarë, pjesë marës lufte, ata shë ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë janjeva, atje kemi bo zona me vërëtërte, që ka

0: generatorati, kom qenë generatoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. On Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko atë ishka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kërë kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë ky Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë me shka ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë Shqipe, se na edhe një gjua për Shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë ngjarje tema dhe nuk mundem shumë. Është interesant se në shekullin e 18, në pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në Zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, dhe më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thirët një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët ma vonë.
1: Ma vonë.
0: Po, Ive Perovic, pra, thash, ban rezident ka qeni vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pëndu këtë në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studiusi madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkte lidhë me Vatikanin herët, e për fjallë, ndikur ma vonë jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë e këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsin tonë moderne.
1: Nita.
0: A vëdin, ne ja kemi punu varin këtu, ja kemi punu, jemi munu varin mja, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e di sa ashtu, të shqin se Nita deri para 7 vjetëve ka pasë dhe varin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevishin, që veç e njoj, ma i ka qenë dhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti, lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, dishka ju të rëgoj, se na, se do të vim edhe tek personaliteti që vim këtu. Unë mundam me thonë që nështë tanë pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori maj pa luodhën, që aje ka doktorun këtë temë, punëtori maj pa luodhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën afret, tanë ditën vjen, gjdo manifestim vjen, na qënë libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash dhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. E kishtë Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe arbënishë Shqipëve, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë arbresh, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademisk, i vetëmi akademik sot të arbreshët. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që pas, dhe më është diku që a gjardhesh, është në mos, fakt, në është ta pak në pension, por është i vetë mi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi më thonë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë arbenes, se ka ditë me përshime, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në forbiros, masa menan, kërë në prish mardanet, ata kanë largu, bile këshin abit në atë fushbini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë jemi interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kërë di që kanë qenë pranve në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona ashtë asukur propaganda janë që ka thot për to. A kuptona jo se nuk kem pas ka mentu ati se në Kospiro ju ka kalzu para se mu vra, që marveshja trektara Jugoslavi i Shqipni është shkatrimi Shqipnis, si ka bo pun, a ka ndesh për jo se bëgjeshja me dhe qita të realiteta. Dhe më thonë, adi kështu që nuk o bash letë këto sanë këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta dhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjenratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, në më thonë është, ta shpo kaloj pak jashtë koncepti që kemi këtu në, mm-hmm. unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, në më thonë, shkolla Shqipa që jena 2 vjetë, nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria, nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bënë pas jena ashtu mirë, po në 2 vjetë kemi dhomë sim kështu, dhe sa kemi marrë lejen kështu, ashtu, me nëzansa, dhe ata, fillimisht na kërkum që na rbnesh me pas shkollën në Shqipe, unë thash veç na rbnesh, a pse se diku tjetër nuk ja. Mirë po se çapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo, që ashtu më na qita e shkollë tjetër tek si, po është normal ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po s'ka, se e paguam një herë na klasët, sikur ne në fush futbolli, në bashkëguardat të shkollës, ne na dashim më aty. Edhe me 2014, domethënë na filluam aty, filluam shkollën. Me ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tregoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhe ndikur me kalimin e këtëra dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dule në gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën Shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe une bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Saku të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet edhe i plëcova në ato mundësit të i marë pak tekse shkollore të klasëve të nonta apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjusë Shqipe. Në Prishtinë me ndihmën edhe profesorëve atje, Fakultet Filologjik, edhe e punum një ashtu edhe unë kisha ato një bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po domethënë, ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotësum ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016-ën. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi kryer burokratik.
0: E kemi kryp punën tonë, po, thanë ju atje, unë e thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën për tynë, edhe thash që esrin, këtë drejtim, se nuk kemi na, nga tjenë jug të Afrikës, punën e këto se e kemi ashtu. Mirë, po, thash ti edhe një risik të tadim, se edhe shteti kërat nuk ka pas për lajpë, shamu, gjithdo kurikul në tonë, thash është një kurikul, ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendoj me erë, është një njësi mirë, gjusë kroata atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim, domethënë përveç kurrikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul përbashkët me gjitha paticave që jetojnë në krahasi. Domethënë bashkërisht tonë kemi tash, secilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, domethënë e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domethënë edhe ka notën. Domethënë ti nëse ka notën e merr dhe jashtë nis, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i hub vitin nxënës. Domethënë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi aty ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mund më të drejtë, ndoshta ka kanë herë, noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitori, jo puna, jo, adi në është interesant, na.
1: Gjenasi.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madh, na kur kem pas manifestime të huj, të komuniteteve, janë gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abërina jo. Edhe unë për shembull japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë po mëson sim, tu mendu që po më zaventson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash ta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomere gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është atin njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Aleshin që i thonë këta, është Andrea Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shtaj dim se është për shkak se kanë nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën vetën këtu, unë kam arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë bretresha Teuta, Shenjeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vra në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas anë e patën vra atë albanologun Milan Shuflajn, ka rruga emni Milan Shuflaj e tjerë, edhe do më qashtu.
1: Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbëreshve të zarës. Me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hullumtuar së domës të dy ditë të fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundua. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbëreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak vërstësinë ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kroaci këtu, janë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkruë këtu atje, dhe mundi sa profesor doktora që në këtu në zarë, kanë majtë dhe në atje e mi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kënë mirë, o kënë thonë, që qëta këtë firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kështë do të bisedon, tek si jo me thonë, tash në e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mënë kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ta ishte edhe ajo Jana, dhe më thonë ishte arbleshe, jo Jana ta shaka, se këtu e kanë atë parë, dhe më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundëm e qenë më pak i, që gjithë, i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë, e adin që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100 pik, 100 ma shumë se kretë popujt Balkani, ta e di, na ta shtë adim këtë parkume. E dhe më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pyt, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, dhe më thonë, është kjo e vërtetë, ma dhe ka nevojnë, tu ka pika transishme, dhe më thonë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shambë bërë këtë akademi shkencësore, ne kemi organizu edhe nasi shqiptarë, qdo vjetë kemi qenë edhe jemi edhe si vjetë, në qatë manifestimet e tyne. Ne na kemi edhe një manifestim vetë në salën tonë, do të najsjelin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Dhe mon, ne këtu do t'ju nimojmë aty nësë individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëru që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencori akademisë, Akademik Kefizi Islami, Shërën Basha, Prashër Demaj, të mëndë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshirë që a keni pas në i kontakt të pakten abëdin aty, do të kemë përshëndetje administrator, ambasadorët i Shqipërisë, Kosovës, e tjera, do shtë adhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shiko se do të vjenë për shembull këtu edhe për qef, të na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokati misionit diplomatik OKBB NATO, USA me selin Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore e ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëheqësi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë ma vonë, se tash se Arbanas edhe na i thrasim edhe ata. Domethënë edhe kroat Arbanas. Arbëneshi, se nuk janë Arbëresh, i italisë po Arbëneshi, si kanë disa specifika që po ashtu. Pra Elis Badalla i vjen edhe na ka mundsuar një ekskursion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pasur edhe një takim atje, po ka paralajmëruar Rustem Berisha, Anton Quni, domethënë dytë që kanë qenë ish ministra mbrojtjes, Hysen Geci për shembull dhe Fadil Adarjona gjeneral luftë do të vinë, Rustem Teta një komandant lufte. Edhe një domethën ka pas organizime pej 1990-s nga Gentiana Amburimi, konsul Republikës së Shqipërisë Moni, o ka vjen ta unë MKV. Murat Ajvazi për shembull lidha historiane në botë me Selin që aty në Zvicër, Edmund Hajriz rektori i Universitetit për biznes dhe turnologji në për shembull UBKT në Prishtinë. Toni gazetarët që kanë vinë në televizionin Zek Sinani ai tjetri, Islam Haxhieve, Flamur Shalani, profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmeta gjithashtu publicist, edhe një guzimtar i fjalës lirë dhe një njerëz i madh i çështjes kombëtare. Masanej kemi na ndoshta nja 2-300 kolegë tan, i far shqiptar Shaljani e kret ta televizës dhe çani diku nja 300 vet. Unë koleg tim ka thërrim, shohim edhe kështu që i tollovitim këto biseda dhe krejt. Megjithse kanë pas lajmërue, nuk e di se na nuk kemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kemi boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit dhe mos e dikush Sicilisë. Për shembull një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthonë kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë periudhë që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejtë.
2: E lemo për shembull në Zor, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne unë dhe fatosi natyrisht se do shta për këtë përjetur dhe kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që të në puna,
0: për shembull. Po e bisedoj këtë temë, sepse e kuptoj çka ashtu tek si. Na për shembull vam një ashtu. Unë me ju thot drejtë jam një mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rrin nga dhon kësi se kam punë shkolla këtu dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull na kemi konsultin për shembull Anton Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japim mësim domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsult i Shqipnisë këtu. Edhe ai mundohet atë veten, për shembull na ke pasur një deputete këtu. E kemi pas një deputet në kuvendin e Kroacisë shqiptare, dhe më thonë se në tash jemi edhe një grup me bëshnjat, se në më pas një farë respekt në alion dhe qanë shqiptarve, në amë e nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa në amë i pas një aty, apo di, jemi në ashtim me bëshnjat, ku ata jënë shumicë, për shemë, dhe gjithë mërë në duhet shumë, më konë për sëndrume që të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me i saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz u shiko, aty pse s'dhesha unë. Se çdo një njerëz këtu shqiptar, dhe që janë aktivista për shembull, është kryetar i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët dhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë hallka kryesore edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes së Shusarake. Edhe mundam ju thonë që merita kryesore ju takon këtij grupi. Unë nuk kem pun luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom ardhon. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë aty, gjatë bombardimit NATO-s, po dalë aty kur Birami. E mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim me udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të masë, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kanë pas shefun e shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëzit e vet që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritoria hapun, është dritoria hapun, ambasadat tona vin kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zar, se zara në porasir që ka ardhe në zarë vitet 90 aktu. Ibrahim Rugova ka qenë. Masa ne ka qenë edhe këj Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas kanë një ardhë presidentët. Shiko, për më në ndërun edhe, presidenti aktual i Kroacisë, për shembull, ka pas një manifestim ku Erbegaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shiko, se është, na kemi momente të caktuar që ndoshta ata i kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ne do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë e ka bua ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshën që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi aq të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sado që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, ko kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënsa edhe çashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë kanë një herë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din, ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbëreshat më shkuë me studiut e na? Po na ke pas problem për shembull në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipen edhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që kronokristisht kur ka punuar që atë fjalë dallimi midis Serbisë atun, ai fjalori i tij ka shërbyer për ngjuan standarde kroate maskerimit Kroacis. Domthon, domthon këtu është ni, domthon ni ora tjetër për shkak të arhivat këtu. Unë e kam pavë në arhivin, e ja dini që unë shumë gjëra që përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shkak të zbulimeve të reja. Na për shkak Vincenz Maj kryeshtar këtu ka ardhur me ka qenë se ka qenë edhe kryetari i komenditar bre që majt atje ka qua Papa Klimentin 11, adhëtari shumë i madh pap në favor shqiptarve. Papa Klimentin, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka qua, e ka qua këtu, e ka qua herë ma për para, këtë barë në 13 në këtu. Edhe ka këshyrë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikani me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanë asme imraman, e lanë me banor rëtharotu dhe aty. Rëtharotu të prit
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën patosit. Sa shëqota e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic.
0: Po, shiko, është edhe shëqota e trive, arbesh. Po shëqota e trive arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë e kom pa Luana. Shumë aktiv.
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Branci, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza, tash është në pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në arbëresh viteve 90-a, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shëqatë?
3: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi qka të plëcojnë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjarët një historie
1: shumë të gjarë. Na u knaqëm duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshi pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
3: Edhe është në me zoshme për dëgjusit tonë, po. Se ne së parë jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më lërgë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pika të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidents dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është një më i vogële.
2: Vetëm në Zarë.
3: Po, vetëm në zarë. Në prefekturën e Zarës, kuptohet.
2: Po si qëndron puna, për shembull, me trokere, me Split?
3: Po, edhe atje numri është i shtin jetë, mundet të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi profesisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vëbë se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
3: Po të e marë prasysh edhe aspektin geografik kulturor që Kroacia ka qenë gjithë mund që e afert me shqiptarë, ndoshta këtu e më dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po, Nikol, për fond, një mesazh për fond, sekretari i shoqatës shqiptarëve.
3: Po për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, përse aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, për viteve, në dhe, mërë nuk kanë përshu, edhe mesajim që përfaqësuesi i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në jashtëpor, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për burë. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në pratë të 300 vjetore të abrezve, kam fatë që unë personalisht jam udhëheqës si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
3: Patjetër. Po, faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët e patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
1: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urdhoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, fa tjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë,
1: po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipni si e këto të Kosovë, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesaj është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në Mesijet ishim popull shumë i madhë, nështë mund të ishim popull sikur ta në Evropë që në socili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne pranduria turke në përshkat ruse, na kemi dharë breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, dhe më thonë ashtu. Ishim popull i madhë, mirë po zvogluëm, për shembull raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në metodologizme të rrymëve tjera në Balkanë. Më sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi fillu, na kanë njoftë fuqitë e mbarë amerikan, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikan, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në udhëheqje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, zonit ynë duhet ndëgjohet. Diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, domethënë njerëzit tonë në diasporë bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa, domethënë në vendlindje, sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në për vendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethona shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe kanë nevojë vende tjera, kanë nevojë për bashkëpunim me shqiptar. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta majmë këtë gjë, njërë të kulturume, jemi qytetarët më vjetrit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose t'jemi sa ma unifikus, Shqiptarët në Balkan kanë nevojë mos me pas e zgjedhje na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në udhëheqjet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, në vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje, na nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje të na. Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat në shkollat i bin kështu, mos e hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diaspor nxënësat, të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacis. Domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi tyne mund me qenë shumë më i madh. Të kemi sukses, për pare mi ka shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fush shumë të madhe, se cili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë më dhejrë sa këtu, pe vitë dhe 90 për para që kanë bo sakritisë të madhe. Unë nuk i një hata, po që me qenë e mision do t'ishin dhe ma shkëllqyshëm se sa.
1: Po, do t'kemi, do t'iftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me majt, me pikafe, me festur, ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, edhe po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit shqiptar në Zarr. Nga rrëfimet e të ftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore, si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë e qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemnderoj edhe një herë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemnderojmë të ftuarit.